0: かりました。
1: ワンジェ
0: ル。ありがとうございます。
1: Get room with the crew too.
0: Okay, get room with the crew too.